0: butuhke alam. Ananging cukup ngakoni sing apik lan manfaat. Amarga kanggo apa ngarep-arep alam saka wong liya yen dadekno awak dhewe malah ngingkari dadi dirine. Mula ayo padha nguting ilmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu. Ngudu tuwuh kudu tumindak kentono katon wingko.
1: Ibu Tur Mbah Slamet.

dan rumong so paling pinter. Nanging sing ora disadari dheweke kuwi yo duwe kekurangan emosinan, angel diajak kerjasama lan ora gelem sinau saka kesalahan. Mula ayo padha ngudi ngilmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu.